0: زخم هنور يم د پشاور نه لاست ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او پمخ الله گواه دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزانه دوائی خیما چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سر انشاء اللہ ٹھیکی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتئی اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وی نبه میده خوګیږي نبه خلیله ترخی تر وی وبرازی نبه د میده د لاسپی درد راځي کده څه د وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولای میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا به ټیکيږي زکه چې اشما ایکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سومره خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما ایکوسیټ یادو ساتي مزید معلوماتو د پاره 0342

نوم شل دلتا پیر سر آوری دیر خونده ورخونه خافی دی ورخ خوندی نمازه زن اخلی نارزین پرگام سیز کم دیگه نا میسیج کم دیگه نا پا افیشل نمبر بنای چچا سر ریگولر دیمی لیسنر دی آخی سر ہو نمبر شتا دای و چچا سر نمبر نشتا نو بلکل دوسر نمبر از نوم سر نوڑ که 0345 3985 یعنی 0345 93 932 580 یعنی 0335 0335 نه 332 5

0: ځان چې امر تینګ یو کال خو یو کال نمبر ډایرکټ کې موږ نه نیوز درته بلکې نیوز نمبر ډایرکټ بیا درمي چیرته نو درې چا کې میسج کړي ټول میسج درته شامل او السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: صابر وزیر د پروګرام خیر خلاص نیما شي ویلکم پر اتا کا سره غرمه خبر چکیما کی ساتو مو تا کړي څه وکنه په انا چکیم نه کنه اختیار خان خپل یار تا وکړه اوس به سره غاب جوړ شو وای نه کنه ها
1: دروي خو نه وي دړه وا خبره
0: نه نه زړه خبره او چکیما تو خبره ته کړي اوس وا دې کیما خبره وکنه
1: ما
0: ته خبره اختیار خان رو تا وکړه کنه و چې دا نه خبره دوی د صبر ته غلطه کړي دو اے و چې دا چکیم نه کنه دا و چې ډاریږي خو صابر وزیر سره چلا وخت ریزی نه ارشادو
1: تو برابر وتا پادر تا یایا
0: بالکل وو یایا وو یایا
1: یای رام
0: ها سر یای
1: ز سات دیر یہ پیغام سی کلای گر زا وای وای او خوش له سبیل مسعود مزه کوي نا وای وای او تر سی
0: بالکل سزا برداشت کولای ونه
1: قسمت لاٹی لرتا یا یا وی وی کمی ستر پڑ دیگ دستی نر تگانتی نا وی پتو میں روغلا تیز رمی نا وی وی تا امیجی کل حکل دیدان تا خورد ریما وی وی
0: وی
1: کر ربن ور تعلق تا وی وی او مے خور وڑا ول ڈوب جکڑا نا وی

0: ویلکم بیک یوزل بیا بالکل در سره زیر شولې پروگرام د ټپې پروگرام سره نو سمره اوریدونکي د لیسنري ټولو تر شبر بار وی خو یې کنه چې ټپې اورې خوانو کو او بالکل پروگرام کې نه کنه 1 بجه پر ټیک جری وی او تاسو بالکل میسج کړل شه بالکل فری ټیکس میسج فری میسج کې نه کنه فائدہ خو له 0342 امیر فخر له بنه هغه د ایشو مالکی ماهل پلان نمبر د هغه د کنا چې په دې نمبر باندې رابطه وکړي خو خیر 0345 3285. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. او کال ډراپ شټ ایر جوته منا د کال کوله یو جهانونه بالکل نور ته مخاور کی څه خبره کی سر سر شریک کی چې شکر سیو د کیم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ربان دی ما و خمالن دی خدای دی زما که غن دی من دی بسر بپن دی کال وحت بساتو ما دبیل تلو خوا چلی گی زڑکی می بیا چڑی غڑی گی دست خندارا تا یدی گی غرون کی اور د زر کانو آوازونا سپتم تیلونی او بشی اگر خیری می برت نشی ایران تلی کریجی می وکلی ماوی چی سو کال بنای دیدنونا. سلام تو دیوالیکم. سلام گوشن تلر فاکر.
0: وعلیکم السلام. گولڈ سن ٹیلر دا پروگرام خیر کلائی سنی ماشی وی ویلکم. یہ در زیو چکم نکنا سے چاوی جو سٹڑی ہے ویلے
1: جاندہ کچھ نا بی بخار تا اسم دا سپیشل دلے
0: آچھا برطا ڈالے کے بیا ہو نا
1: بی
0: جانو چی روز مجھے تو دادا نکلے اور مجھے کم نکنا دیتا سیپ پوار لائی وائی کھانو ریٹا پینا در سی
1: نورا دیر سی بی جانو کلو خیان دو تا
0: زبردست ہوں مارے میں وہ چکے دلے شاہ
1: خان تو
0: اولی اصل نصر گورا. اولی اصل نصر گورا.
1: نصر خلق
0: دگر وینی واجی. واہ زبردست.

سلامه از زینب وزیرستانی او چې سلام ویر کنه د بھارت فاطمه وزیرستانی هانی افا یبنا تا فاطمه وزیرستانی ته اسمل وزیرستانی خوشخان روشخان او سایرا پٹھان تو سائڈ ڈیرو چھتا منا بالکل سلمینا دے ورتا اور اصل او چے سونیتا او عظیملتا او عائشتا علینتا اکرتا او چے میوشتا چھٹی میوشتا او مرواتا امی زینب ڈیرو چھتا منا زینب وزیرستانے پروگرام کی میسی کولے یو جہان منا اچھا سر شو گنا

مهذا برد سر دیر جدا منا ویچه سر که من دیری ولی دلی استر که من دیری ولی دلی دم اس دی ام اس دی سر که غمونه جوڑا وینا جواری آواز اچھا استر که من دیری ولی دلی دم اس دی سر که غمونه جوڑا وینا جواری وزیر فرام ڈومیل دیر جدا منا جی جواری وزیر دے ڈومیل ہمیں سکولے جو جہان منونا چه ایم نورن انی فرام بانو گولا سلام تو ملال فریدی مریم جانی میک فلور از مازیب صدا وفا زی ملال وفا دل ربا حدا خوشی روشی خان خوشی خطا که فات موزیر سنه نا دی بحر امر خطا که نا دی بحر تا امر تا هم سلام و دکتر منور تا هم سلام علیکم سلام نورن انی دیر جتا منا پرگام که میسی کولی یو جهان منا سلام بھائی زین وزیر سلام ویر کا گلنیتا وہ شمیلا اور رکھ دیتا اور نہ دیا تھا مسکان تھا روہین تھا منور تھا نہ دیتا ایک رہتا آلیہ تھا اچھا سر ڈیر جو تھا من زین سلام نہ دے ورتا

MSG سوکریا چې فرمیش دی پورا کو MSG بای شزادی او نیب جنی خیلتا گلونی تا سلامنا ورکا والیکم سلام فائکه گینات فاطمہ دلان دیوانا میسی کولا دیر جو تمنانا دیر

مخالفت کی خو ابو بده وای چې بس قرار کین زور لرولم کنه زما ډیر زیات نیازبینه ګډه ده خان او دغه ګډه چې کم نه دغه ټول ډیر زیات ګران وی خو ابو بسم ډیر زیات نازیږي خان او بالکل دې خبرې سره دغه زمواري تاسو درکوم کنه چې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان کو تاسو پروډکټس راوړې دي ک تاسو ایک نی کریم راوړل ایک نی فیس واش مروړل یا تاسو وایټنینګ سوپ راوړو یا تاسو بیا پاتیر تیر قربان ځان د پر انډیا نه کریټاین شیمپو راوړو کنه او استعمال مکو استعمال نه بعد رزل درنه کو زمونږ صفا صفا قربان کلیر خبره کوم چې تاسو د هر یو خبرې به زمواري بالکل په ټلیفون کال کې پروګرام کې ولایو ټلیفون کال کوي په 0370 0370325217 پر ٹیلیفون کال کے مسئلہ بالکل لائف چکم دی پروگرام کے وائے چی میں استعمال کر دی مال دی رزلٹ را کر دی یعنی دی را کر دی خویو خبر زان سر نوٹ کی خان حسن یوازی پا سکن کی دخکولا را پارانا دی حسن یوازی دا دانو ختم دور را پارانا دی حسن پا درو سی جنو باندی مشتمل لی قربان خان استاسو سم دیر زیاد خکولی ویشتان وی کنا استاسو سم دیر زیاد خیستا مخ وی کنا سم دیر زیاد زلاک وی رنا کوی شائننگ پا کی وی او بیا پا تیر تیر استاسو چکم دی حقا دانی داغون پا مخ پاننی وی بلکل برابر وی او کی وی کنا سم دیر زیاد نازول خکاری گی نو تو پویش قربان چی

0: அறத ஜானாந்தாச்சு கும் தரப்பலாசும்.
1: او ډیره مننه ممتلی شاه صاحب، او بالکل مینوالو دا کلام هم دی ممتلی شاه صاحب.

او جناب تیلی خبره کمی جوا که یا تیل لاده توسی ده سار ده وشتونه ده برا ده سار ده وشتونه وشده ولی خوشل یوالی مضبوطه ولی ده سار ده وشتونه خورش بخه ختم که ولی ده برا یو زبردست علاج یو شافی علاج یو بهترین قدرتی علاج خوزیفا کمپنی شفا تیل سرا ضرور ضرور ضرور یو زل استعمال کن چه تو سیتا فائدہ ہو لگی اور اسی دے تو سیتی سار وشتون پسار نام شے کا وقتی نائے گنجائے نوے وہ سوز گنجائے شوئن دی سار نا دے وشتون خطلی دی مسلسل دا خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال سرام پسارو دنے بھی او تزا وشتون ارپائی

ماتا دے گرانا جدائی دا مڈ بشما اور آشا چے حال در تا بیان کرم راشام چے حال در تا بیان کرم بیگام استاد غما ڈیر جڑ

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران اوریدونکو زه تاسو ورور جنگیر خان د پروګرام د ایشما کاسمیټکس پاکستان لترفا د لکی سټوډیو نا بالکل بهرا سره وړاندې کیږي.